club, les chants. שנים יפות, ארוכות, עכשיו הנסיך לגדל חיות ביער, לגור עם גמדים כל ערב, לספר לעצמך סיפורים שקרים, לחלום, לישון.